ხამჩა ჰაჭათასუფ ხამა იაუსავი კუნაფაჭას იაუსავი იაუსავი ხსილ ებრეული ვრუნხა კატოკავა სისკტანსა უკავა იაუსავი იაუსავი ხა მასუიტავი ლურასინივა ფოკასინივა ტატიტუ ლურანი უკავ იაუსავი ვარმიხ უკალანტეასიტან აკისიტ ვარმიხ უკას კუნასატე ღიატიტაინა ჰესუ ქრისტო ხნიიმანტანიტან ორახი პაროხა მარკი უტათ ჰალსუვაიატაინა ამენ ზებხამაი ალელუია უკუროხ ჩუიმა პანსატაინავა ჰესუ სავა ვახარო კულტავაიადი ჰესუ სავა ფუჭახარო იანაპტავაიადი ჰიჩურუ ტუკუსხანი ნაიან ლაკისინახახა ჰიჩურუ ნა ტუკუსხანი ნაიან ტაკისინახახ ქრისტუ ხუტასკი ურახ ყორაკი ხარვისი ტირმარკა ხარვისი ტირი ამენ ჰანი ტუკა იაოსავი ხუთხპაჩი ჩურუ ჰილანა კულაკიტანახა თავხანი სუმანაკახ საფთი ჩურუნა Cristo Juti a camar caro.